0: Plis ki ti se radyo. Sot se direk nan ekran se sel. Ou koneksyon avek wan meye hits lokal e
1: internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.